najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.

0: najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizi Vojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Oluje.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća diljem Hrvatske se obilježava 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja. Prvo mjesto koje je oslobođeno u toj akciji bila je Hrvatska Dubica, koja je 4. kolovoza proslavila svoj dan. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu i oslobađali.
1: Delegacija grada Zagreba tradicionalno je zapalila svijeće na Mirogoju, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
1: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramiša vijence položila kod kapelice Majke Bože Kraljice Mira.
4: Osobno se sjećamo i sa velikim pijetetom i velikim ponosom Oluje kao jedna od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Te sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja zahvaljujući kojih danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku.
1: Na jugu zemlje splitski gradonačelnik Tomislav Šuta položio je vijenac na gradskom groblju Lovrinac zajedno sa županom splitsko-dalmatinskim Blaženkom Bobanom.
5: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
6: Dan pobjede, stoljećima su Hrvati čekali da žive na svom tlu, da žive u slobodnoj, samostalnoj Republici Hrvatskoj. 5. kolovoza je to pobjedom omogućio.
1: Tom je prilikom predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić poručio.
7: Stoljeća 7. do danas mnogi su pokušavali, rekao bih, osigurati samostalnost. Nažalost nisu uspjeli. Mi smo uspjeli. Nama je pripala ta čast i to zadovoljstvo da obranimo hrvatski narod, iziđemo na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, oslobodimo cjelokupni privremeno okupirani teritorij Republike Hrvatske, donesemo hrvatskome čovjeku tu slobodu, da donesemo demokraciju.
1: Je održan mimohod ratnih postrojbi do mosta hrvatskih branitelja gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Uspješni kraj Oluje proglašen je 7. kolovoza. Oslobođena je 1/5 Hrvatske, odnosno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. U akciji je sudjelovalo 127.000 ljudi, a poginulo je 245 branitelja, dok ih je 1.100 ranjeno. Češki i mađarski turisti vratili su se na naš Jadran, pokazuju podaci sustava e-Visitor. Nekoliko posljednjih godina bilježili smo pad broja dolazaka i noćenja iz te dvije zemlje. Sada se vidi znatan porast i to posebno što se tiče gostiju iz Češke. Dosta je veći i broj turista iz Italije nakon nekoliko godina stagnacije. Ministarstvo poljoprivrede zaoštrava borbu protiv afričke svinjske kuge. Uz odstrel divljih svinja veterinarska inspekcija nastavlja kontrolirati farme u zoni zaraze. Ministar David Vlajčić.
8: Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Zbog visokih temperatura i suša, vodostaj rijeka sve niži.
0: Više za...

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ekstremne vrućine u Hrvatskoj ne popuštaju, a zbog izrazito visokih temperatura upaljen je crveni meteoalarm za cijelu zemlju. Izostanak oborina uzrokovao je izrazito niske vodostaje Drave i Dunava. Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
2: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
1: Nizak vodostaj ugrožava rad nuklearne elektrane Krško, smanjuje se učinkovitost i izlazna snaga elektrane, a posljedično količina proizvedene električne energije priopćili su iz Krškog. Premijer Andrej Plenković nakon razgovora sa slovenskim kolegama.
3: Za sada je sve pod kontrolom, iz te strane nema nikakve ugroze. Evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
1: U Istri su građani pozvani da racionalno koriste vodu. Naime, dolazi do opterećenja manjih cjevovoda koji ne mogu distribuirati vodu, rekla je načelnica stožera civilne zaštite Istarske županije Gordana Antić.
4: Građane smo pozvali na odgovornost upravo na racionalno korištenje vode što se odnosi na zalijevanje, navodnjavanje travnika, svih zelenih površina, vrtova u večernjim i noćnim satima kako bi za vrijeme, evo dok traju visoke vrućine, visoke temperature i povećana potrošnja, da bi se svim korisnicima upravo osigurala uredna i stabilna vodoopskrba. Taj poziv, zamolba, odnosi se na manji dio u biti središnje Istre, na općinu Vižinada, Kaštelir Labinci, Višnjan, Tinjan, pa i u naseljima Baderna, Špandaj i Barat na području općine Kanfanar.
1: Potrošnja vode povećana je u cijeloj zemlji, no u vrijeme ekstremnih suša ipak je moguće uštedjeti vodu.
2: Puno je malih stvari koje se mogu poduzeti onako sa razine nas kao pojedinaca, od zatvaranja slavine prilikom pranja zubi, brijanja, tuširanja da traje koliko treba trajati da se ne proljeva itd. itd. Isto tako gospodarstvo kroz poboljšanje tehnološkog procesa, kroz oporabu vode, znači kroz ponovno korištenje vode.
1: Prve oborine nakon dužeg vremena najavljene su za petak. Europska komisija pozvala je na zajedničko djelovanje država Europske unije kada je riječ o zaštiti vanjske granice. Pozivajući se na masovni ulazak migranata u španjolsku Seutu, predsjednik Mosta Nikola Grmoja opet je zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice.
5: Zašto je to važno? Zato što je to svojevrsna odvraćajuća poruka prema svima onima koji ilegalno žele preći preko hrvatske granice. Vidimo da Španjolska sada postavlja i barijere na moru koje bi spriječile one koji putem mora žele, dakle, doći u Seutu i na druge teritorije koji pripadaju Španjolskoj. Važno je da zemlje koje se nalaze na migrantskim rutama šalju snažne i odvraćajuće poruke.
1: Premijer Andrej Plenković na Mostov zahtjev odgovara.
3: S te strane, ovo što se dogodilo u Španjolskoj u Ceuti je neusporedivo sa onim što se zbiva trenutno ovdje. A ovo politikanstvo, pogotovo kad dolazi od takvih, mi smo na njega navikli, to nije jedina tema. Da je ne znam koja tema, oni će doći sa briljantnim idejama koje su inače sukladno zakonu, zdravom razumu i korisne su. Svima preporučujem da surađuju s njima. Što više s njima budu surađivali, prije će se prosvijetiti, kao što smo se mi brzo prosvijetili 2017.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozornost skreće na borbu protiv krijumčara.
6: Više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698.
1: Komentirajući eksploziju u kući na području Bosiljeva u kojoj su tri osobe ozlijeđene, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je građane da policiji mogu predati ilegalno oružje bez sankcija. Riječ je o kampanji Manje oružja, manje tragedija.
6: Ta akcija je otvorena u svakoj, evo i ovdje smo u jednoj od policijskih uprava uz jasnu poruku da onima koji pozovu policiju da dođe po to oružje, uvijek je bolje da oni pozovu nego da donesu. Prema njima se neće primjenjivati nikakve represivne mjere, niti prijave, niti bilo što drugo.
1: Podsjetimo, u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi 20-godišnjak je aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni njegov otac i brat. Mladić koji je napravu aktivirao u kritičnom je stanju, dok su njegov otac i brat izvan životne opasnosti.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ministri Europske unije održali sastanak zbog događaja u Seuti.
7: Detalji stižu ubrzo.

0: sat otvorenog radija.
1: Zbog masovnog ulazaka migranata u španjolsku sjevernoafričku enklavu Seutu, ministri unutarnjih poslova i pravosuđa Europske unije okupili su se na izvanrednom sastanku. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora vanjskih granica Unije. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle jedna razmjena.
1: Španjolska obavještajna služba objavila je da nije bilo organizirane operacije od strane Maroka, ali da marokanske vlasti nisu učinile ništa da spriječe incident. Tvrde da je zbog državnog praznika nadzor granica bio sveden na minimum, a zatim i potpuno obustavljen. Smatraju da je cijela ova situacija politički iskorištena. Napetosti su se prelile i na ulice Madrida, gdje se ispred marokanskog veleposlanstva okupilo više stotina prosvjednika optužujući Maroko za poticanje ilegalnih migracija. 22 zemlje Europske unije su nakon ulaska marokanskih migranata uputile pismo predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Europske komisije, kojim su izrazili zabrinutost zbog situacije sa ilegalnim ulascima. S druge strane, čelnik grada Seute tvrdi da su marokanske vlasti ohrabrile i dozvolile upad migranata u španjolsku enklavu. Španjolski dužnosnici izjavili su da se posljednjih dana u Maroko vratilo otprilike 69.500 ljudi koji su krajem prošlog tjedna stigli u Seutu. Vjeruje se da je u tom gradu ostalo još oko 2.500 ljudi koji su prešli granicu. Iz Europe je sve više

0: Για, γιατί ήταν ένα πανέμορφο μέρος, εδώ περνούσαμε τα καλοκαίρια.
1: Kao da mi je šupano srce, jer je ovo bilo prekrasno mjesto. Ovdje smo provodili ljeta. Doživjeli smo mnogo lijepih trenutaka, a sada više ničega nema. Ne kažem da vjetar nije bio jak, ali su to mogli spriječiti, a pustili su da izgori. Na sve ove kuće nije pala ni kap vode, nije došao ni jedan vatrogasac. Jednostavno su pustili da sve izgori. U ovakvim slučajevima otvorili su pitanje europske spremnosti za borbu s velikim požarima. Države članice Europske unije se mogu osloniti na pomoć drugih zemalja putem mehanizma civilne zaštite kojim upravlja Europska komisija. Na njega se u razgovoru za francuski javni servis osvrnula francuska ministrica za međunarodna partnerstva. Doista smo vidjeli europsku solidarnost golemih razmjera i europski mehanizam koji funkcionira vrlo dobro, treba to reći. I mi smo u prošlosti, prošle i pretprošle godine doprinijeli to mehanizmu, šaljući francuske vatrogasce i francusku opremu europskim zemljama koje su to tražile i trebale. A ove godine smo ga aktivirali mi i doista primili pomoć od brojnih europskih zemalja. Požari bjesne i sa druge strane oceana u američkoj saveznoj državi Washington. Uništeno je više stotina domova, a deseci tisuća građana prisiljeni su na evakuaciju. Guverner Bob Ferguson. Jednostavno su uništili zajednice diljem savezne države. Znamo da je ovo veliki udarac. Agenciji za upravljanje hitnim situacijama poslali smo zahtjev za proglašenjem hitne situacije. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pozitivan odgovor. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta. Napomenuli su da dronovi ugrožavaju sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je Teheranu da im daje posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji poručuje. Ne pregovaramo sa SAD-om niti planiramo. Pregovaramo sa Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac. Blagi oporavak vodostaja Dunava omogućuje Mađarskoj da izbjegne zatvaranje svoje jedine nuklearne elektrane. Oko pola jedan prošle noći bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer na X-u. Rekordno niski vodostaj Dunava izazvali su zabrinutost u cijeloj srednjoj i istočnoj Europi. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je Rumunjska smanjila proizvodnju nuklearne energije. Rumunjska vojska izvela je kontroliranu eksploziju kako bi preusmjerila vodu i sušom pogođenog Dunava u posljednji nuklearni reaktor u zemlji.
2: Infosat otvorenog radija.
1: Filip Hrgović borit će se za naslov svjetskog prvaka. Vrijeme i dalje sunčano i jako vruće.
2: Više za koju minutu.
3: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mjaka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Hrgović će se 29. kolovoza u Londonu boriti protiv Britanca Mosesa Itaume za IBF pojas koji je ostao upražnjen nakon što ga se u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usyk. Moj posao je zaustaviti ga da dođe do obećane zemlje, da postane prvak, da postane sljedeća zvijezda, rekao je Hrgović. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov. Hrvatski tenisač Marin Čilić pobjedom je otvorio nastup na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu. Najbolji hrvatski tenisač je sa 7-6 i 6-1 nadigrao Japanca Shoa Shimabukura. Čilić je tijekom cijelog susreta bio bolji igrač, što se posebno vidjelo u drugom setu kada je protivniku prepustio samo jedan gem. Čilić će u drugom kolu igrati protiv 15. nositelja turnira, američkog tenisača Francesa Tiafoa. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Torontu. Naša igračica pobijedila francuskinju Louise Boyson sa 4-6, 6-1 i 6-3. U sljedećem kolu čekaju Amerikanka Madison Keys. Hrvatski tenisač Borna Gojo izborio je osminu finala na Challengeru u američkom Lexingtonu, sladavši Britanca Felixa Gilasa 6-4, 4-6, 6-4. Matej Dodik plasirao se u glavni dio turnira na Challengeru u njemačkom Hagenu. U posljednjem kvalifikacijskom kolu Dodik je pobjedio Ukrajinca Oleksija Krutjuha sa 6-4, 7-5. Prvi protivnik našem tenisaču nakon kvalifikacija bit će 140. tenisač svijeta, Talijan Stefano Travalja. Iz nogometnog kluba Dinamo objavili su da su prešli brojku od 65.200 članova, što je najveći broj prijatelja kluba u njihovoj povijesti. Do rekordne brojke došli su čak 150 dana ranije nego prošle godine. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije, te temelj građanskog članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze, poručili su tom prigodom iz kluba. Novi izborni hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić glavno je ime konferencije koja će se održati 15. i 16. listopada u sklopu ovogodišnjeg izdanja Sportfesta u Poreču. Govorit će o aktualnim sportskim temama, izazovima modernog nogometa te budućnosti sporta i s njim povezanih industrija. Tijekom bogate karijere Slaven Bilić ostavio je trag u europskom i svjetskom nogometu. Kao izborni Hrvatske odveo je reprezentaciju do četvrtfinala europskog prvenstva 2008. godine, a potom vodio neke od najvećih klubova među kojima su Bešiktaš, West Ham, Lokomotiv Moskva, Watford i West Bromwich Albion. Središnji dio programa čini velika konferencija sa 8 panela i predavanja posvećenih sportskom menadžmentu, leadershipu, marketingu, zdravlju i tehnologiji, na kojima će vodeći domaći i međunarodni stručnjaci predstaviti trendove i rješenja koja oblikuju budućnost sporta.
0: Infosat Otvorenog radija.
2: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.
3: Oh.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Brač Film Festival u Supetru će od četvrtka do nedjelje 12. godinu zaredom postati mjesto okupljanja mladih filmaša, ali i već etabliranih autora. Ovogodišnje izdanje obilježit će regionalni filmski hitovi i gostovanja istaknutih domaćih i međunarodnih zvijezda. No, festival je prije svega prilika debitantima i mladim filmašima koji se nalaze na početku filmskog puta da se dodatno educiraju ili predstave radove svojoj publici. Festival ove godine otvara film Paviljon redatelja Dine Mustapića. Njime je otvoren i ovogodišnji Sarajevo Film Festival, a osvojio je publiku diljem regije. Direktor festivala Bruno Mustić.
2: Hercegovačka komedija koju dolaze predstaviti glumci regionalne zvijezde Mira Karanović i Zijak Sokolović. Taj film će i otvoriti Bračni festival Sveto Kolovoz u 21.30.
1: Dan nakon rezerviran je za pobjednika ovogodišnjeg Pula Film Festivala film Koke redatelja Igora Jelinovića.
2: Koji je bio apsolutni pobjednik ovogodišnjeg Pula Film Festivala, između ostalog osvojio veliku zlatnu arenu za najbolji film. I glumica Snježana Sinovčić-Šiškov je osvojila zlatnu arenu za najbolju glavnu glumicu i također ona dolazi na Brač predstaviti film.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjereni jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru 21 do 26. Najviše dnevno većinom od 34 do 39 stupnjeva. Uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, biometeorološke prilike će posvuda biti nepovoljne. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im je potreban dodatan oprez. Svima savjetujemo unos dovoljno vode, laganu prehranu i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Činjenica, Domagoj Duvnjak je rukometaš s najviše nastupa za Hrvatsku. Činjenica, radio broj 1 u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Hrvatska obilježava 31. godišnicu Oluje. Zbog visokih temperatura i suša, vodostaj rijeka sve niži. Ministri Europske unije održali sastanak zbog događaja u Seuti. Filip Hrgović borit će se za naslov svjetskog prvaka. Vrijeme i dalje sunčano i jako vruće.
0: Otvoreno.
2: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća diljem Hrvatske se obilježava 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja. Prvo mjesto koje je oslobođeno u toj akciji bila je Hrvatska Dubica, koja je 4. kolovoza proslavila svoj dan. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu i oslobađali.
2: Delegacija grada Zagreba tradicionalno je zapalila svijeće na Mirogoju, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
2: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak vijence je položila kod kapelice Majke Božje Kraljice Mira.
5: Posebno se sjećamo i sa velikim pijetetom i velikim ponosom Oluje kao jedna od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Te sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući koji danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku.
2: Na jugu zemlje splitski gradonačelnik Tomislav Šuta položio je vijenac na gradskom groblju Lovrinac zajedno sa županom splitsko-dalmatinskim Blaženkom Bobanom.
6: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
7: Dan pobjede, stoljećima su Hrvati čekali da žive na svom tlu, da žive u slobodnoj, samostalnoj Republici Hrvatskoj. 5. kolovoza je to pobjedom omogućio.
2: Tom je prilikom predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić poručio.
8: Stoljeća 7. do danas mnogi su pokušavali, rekao bih, osigurati samostalnost. Nažalost nisu uspjeli. Mi smo uspjeli. Nama je pripala ta čast i to zadovoljstvo da obranimo hrvatski narod, iziđemo na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, oslobodimo cjelokupni privremeno okupirani teritorij Republike Hrvatske, donesemo hrvatskome čovjeku tu slobodu, da donesemo demokraciju.
2: Je održan mimohod ratnih postrojbi do mosta hrvatskih branitelja gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Uspješni kraj Oluje proglašen je 7. kolovoza. Oslobođena je petina Hrvatske, odnosno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. U akciji je sudjelovalo 127.000 ljudi, a poginulo je 245 branitelja, dok ih je 1.100 ranjeno. Češki i mađarski turisti vratili su se na naš Jadran, pokazuju podaci iz sustava e-Visitor. Nekoliko posljednjih godina bilježili smo pad broja dolazaka i noćenja iz te dvije zemlje. Sada se vidi znatan porast i to posebno što se tiče gostiju iz Češke. Dosta je veći i broj turista iz Italije nakon nekoliko godina stagnacije. Ministarstvo poljoprivrede zaoštrava borbu protiv afričke svinjske kuge. Uz odstrel divljih svinja veterinarska inspekcija nastavlja kontrolirati farme u zoni zaraze. Ministar David Vlajčić.
9: Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: Otvoreno.
2: Ekstremne vrućine u Hrvatskoj ne popuštaju, a zbog izrazito visokih temperatura upaljen je crveni meteo alarm za cijelu zemlju. Izostanak oborina uzrokovao je izrazito niske vodostaje Drave i Dunava. Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
10: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
2: Nizak vodostaj ugrožava rad nuklearne elektrane Krško, smanjuje se učinkovitost i izlazna snaga elektrane, a posljedična količina proizvedene električne energije priopćili su iz Krškog. Premijer Andrej Plenković nakon razgovora sa slovenskim kolegama.
11: Za sada je sve pod kontrolom, iz te strane nema nikakve ugroze. Evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
2: U Istri su građani pozvani da racionalno koriste vodu. Naime, dolazi do opterećenja manjih cjevovoda koji ne mogu distribuirati vodu, rekla je načelnica stožera civilne zaštite Istarske županije Gordana Antić.
12: Građane smo pozvali na odgovornost upravo na racionalno korištenje vode što se odnosi na zalijevanje, navodnjavanje travnika, svih zelenih površina, vrtova u večernjim i noćnim satima kako bi za vrijeme, evo dok traju visoke vrućine, visoke temperature i povećana potrošnja, da bi se svim korisnicima upravo osigurala uredna i stabilna vodoopskrba. Taj poziv, zamolba odnosi se na manji dio u biti središnje Istre, na općinu Vižinada, Kaštelir Labinci, Višnjan, Tinjan, pa i u naseljima Baderna, Špandaj i Barat na području općine Kanfanar.
2: Potrošnja vode povećana je u cijeloj zemlji, no u vrijeme ekstremnih suša ipak je moguće uštedjeti vodu.
10: Puno je malih stvari koje se mogu poduzeti onako sa razine nas kao pojedinaca, od zatvaranja slavine prilikom pranja zubi, brijanja, tuširanja da traje koliko treba trajati, da se ne proljeva itd. itd. Isto tako gospodarstvo kroz poboljšanje tehnološkog procesa, kroz oporabu vode, znači kroz ponovno korištenje vode.
2: Prve oborine nakon dužeg vremena najavljene su za petak. Europska komisija pozvala je na zajedničko djelovanje država Europske unije kada je riječ o zaštiti vanjske granice. Pozivajući se na masovni ulazak migranata u španjolsku Seutu, predsjednik Mosta Nikola Grmoja opet je zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice.
13: Zašto je to važno? Zato što je to svojevrsna odvraćajuća poruka prema svima onima koji ilegalno žele preći preko hrvatske granice. Vidimo da Španjolska sada postavlja i barijere na moru koje bi spriječile one koji putem mora žele, dakle, doći u Seutu i na druge teritorije koji pripadaju Španjolskoj. Važno je da zemlje koje se nalaze na migrantskim rutama šalju snažne i odvraćajuće poruke.
2: Premijer Andrej Plenković na Mostov zahtjev odgovara.
11: S te strane, ovo što se dogodilo u Španjolskoj u Ceuti je neusporedivo sa onim što se zbiva trenutno ovdje. A ovo politikanstvo, pogotovo kad dolazi od takvih, mi smo na njega navikli, to nije jedina tema. Da je ne znam koja tema, on će doći sa briljantnim idejama koje su inače sukladno zakonu, zdravom razumu i korisni su. Svima preporučujem da surađuju s njima. Što više s njima budu surađivali, prije će se prosvijetiti, kao što smo se mi brzo prosvijetili 2017.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozornost skreće na borbu protiv krijumčara.
14: Više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698.
2: Komentirajući eksploziju u kući na području Bosiljeva u kojoj su 3 osobe ozlijeđene, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je građane da policiji mogu predati ilegalno oružje bez sankcija. Riječ je o kampanji Manje oružja, manje tragedija.
14: Ta akcija je otvorena u svakoj, evo i ovdje smo u jednoj od policijskih uprava uz jasnu poruku da onima koji pozovu policiju da dođe po to oružje, uvijek je bolje da oni pozovu nego da donesu. Prema njima se neće primjenjivati nikakve represivne mjere, niti prijave, niti bilo što drugo.
2: Podsjetimo, u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi 20-godišnjak je aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni njegov otac i brat. Mladić koji je napravu aktivirao u kritičnom je stanju, dok su njegov otac i brat izvan životne opasnosti.
0: Otvoreno.
2: Zbog masovnog ulazaka migranata u španjolsku sjevernoafričku enklavu Seutu, ministri unutarnjih poslova i pravosuđa Europske unije okupili su se na izvanrednom sastanku. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora vanjskih granica Unije. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
14: Moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena.
2: Španjolska obavještajna služba objavila je da nije bilo organizirane operacije od strane Maroka, ali da marokanske vlasti nisu učinile ništa da spriječe incident. Tvrde da je zbog državnog praznika nadzor granica bio sveden na minimum, a zatim i potpuno obustavljen. Smatraju da je cijela ova situacija politički iskorištena. Napetosti su se prelile i na ulice Madrida, gdje se ispred marokanskog veleposlanstva okupilo više stotina prosvjednika optužujući Maroko za poticanje ilegalnih migracija. 22 zemlje Europske unije su nakon ulaska marokanskih migranata uputile pismo predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Europske komisije, kojim su izrazili zabrinutost zbog situacije sa ilegalnim ulascima. S druge strane, čelnik grada Seute tvrdi da su marokanske vlasti ohrabrile i dozvolile upad migranata u španjolsku enklavu. Španjolski dužnosnici izjavili su da se posljednjih dana u Maroko vratilo otprilike 69,5 tisuća ljudi koji su krajem prošlog tjedna stigli u Seutu. Vjeruje se da je u tom gradu ostalo još oko 2,5 tisuće ljudi koji su prešli granicu. Iz Europe je sve više optužbi na račun Maroka da pomaže u rasplamsavanju krize. Vođa španjolske enklave opisao je prošlotjedne prelaske granice kao napad na teritorijalni integritet Španjolske, koji je smatra potaknut ili dopušten od strane Maroka. Juan Jesus Vivas cijeli je događaj nazvao grozotom, te rekao da je lokalno stanovništvo to doživjelo kao napad, a ne migrantsku krizu. Situacija s požarima u Francuskoj i Španjolskoj je pod kontrolom, a grčki su vatrogasci u pripravnosti nakon četvrte uzastopne noći. Iako je vatra oslabila, temperature su ondje još uvijek visoke, pa postoji strah da bi se vatra ponovno mogla razbuktati. Mnogi su domovi uništeni, a među njima je i dom roditelja Vivi Gialije, oko 60 km od Atene. Evo što je o tome rekla za Reuters.
15: Kao da mi je
2: šupano srce, jer je ovo bilo prekrasno mjesto. Ovdje smo provodili ljeta. Doživjeli smo mnogo lijepih trenutaka, a sada više ničega nema. Ne kažem da vjetar nije bio jak, ali su to mogli spriječiti, a pustili su da izgori. Na sve ove kuće nije pala ni kap vode, nije došao ni jedan vatrogasac. Jednostavno su pustili da sve izgori. U ovakvim slučajevi otvorili su pitanje europske spremnosti za borbu s velikim požarima. Države članice Europske unije se mogu osloniti na pomoć drugih zemalja putem mehanizma civilne zaštite kojim upravlja Europska komisija. Na njega se u razgovoru za francuski javni servis osvrnula francuska ministrica za međunarodna partnerstva.
15: Doista
2: smo vidjeli europsku solidarnost golemih razmjera i europski mehanizam koji funkcionira vrlo dobro, treba to reći. I mi smo u prošlosti, prošle i pretprošle godine doprinijeli to mehanizmu, šaljući francuske vatrogasce i francusku opremu europskim zemljama koji su to tražile i trebale. A ove godine smo ga aktivirali mi i doista primili pomoć od brojnih europskih zemalja. Požari bjesni sa druge strane oceana u američkoj saveznoj državi Washington. Uništeno je više stotina domova, a deseci tisuća građana prisiljeni su na evakuaciju. Guverner Bob Ferguson. Jednostavno su uništili zajednice diljem savezne države. Znamo da je ovo veliki udarac. Agenciji za upravljanje hitnim situacijama poslali smo zahtjev za proglašenjem hitne situacije. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pozitivan odgovor. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta. Napomenuli su da dronovi ugrožavaju sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručuje Teheranu da im daje posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji poručuje. Ne pregovaramo sa SAD-om niti planiramo. Pregovaramo sa Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac. Blagi oporavak vodostaja Dunava omogućuje Mađarskoj da izbjegne zatvaranje svoje jedine nuklearne elektrane. Oko pola jedan prošle noći bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer na X-u. Rekordno niski vodostaj Dunava izazvali su zabrinutost u cijeloj srednjoj i istočnoj Europi. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je Rumunjska smanjila proizvodnju nuklearne energije. Rumunjska vojska izvela je kontroliranu eksploziju kako bi preusmjerila vodu i sušom pogođenog Dunava u posljednji nuklearni reaktor u zemlji. Sport. Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Hrgović će se 29. kolovoza u Londonu boriti protiv Britanca Mousesa Itaume za IBF pojas koji je ostao upražnjen nakon što ga se u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usyk. Moj posao je zaustaviti ga da dođe do obećane zemlje, da postane prvak, da postane sljedeća zvijezda, rekao je Hrgović. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov. Hrvatski tenisač Marin Čilić pobjedom je otvorio nastup na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu. Najbolji hrvatski tenisač je sa 7-6 i 6-1 nadigrao Japanca Shoa Shimabukura. Čilić je tijekom cijelog susreta bio bolji igrač, što se posebno vidjelo u drugom setu kada je protivniku prepustio samo jedan gem. Čilić je u drugom kolu igrati protiv 15. nositelja turnira, američkog tenisača Francesa Tiafoa. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Torontu. Naša je igračica pobjedila francuskinju Louise Boyson sa 4-6, 6-1 i 6-3. U sljedećem kolu čekaju Amerikanka Madison Keys. Hrvatski tenisač Borna Gojo izborio je osminu finala na Challengeru u američkom Lexingtonu, sladavši Britanca Felixa Gilasa 6-4, 4-6, 6-4. Matej Dodik plasirao se u glavni dio turnira na Challengeru u njemačkom Hagenu. U posljednjem kvalifikacijskom kolu Dodik je pobjedio Ukrajinca Oleksija Krutjuha sa 6-4, 7-5. Prvi protivnik našem tenisaču nakon kvalifikacija bit će 140. tenisač svijeta, Talijan Stefano Travalja. Iz nogometnog kluba Dinamo objavili su da su prešli brojku od 65.200 članova, što je najveći broj prijatelja kluba u njihovoj povijesti. Do rekordne brojke došli su čak 150 dana ranije nego prošle godine. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije, te temelj građanskog članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze, poručili su tom prigodom iz kluba. Novi izborni hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić glavno je ime konferencije koja će se održati 15. i 16. listopada u sklopu ovogodišnjeg izdanja Sportfesta u Poreču. Govorit će o aktualnim sportskim temama, izazovima modernog nogometa te budućnosti sporta i s njim povezanih industrija. Tijekom bogate karijere Slaven Bilić ostavio je trag u europskom i svjetskom nogometu. Kao izborni Hrvatske odveo je reprezentaciju do četvrtfinala europskog prvenstva 2008. godine, a potom vodio neke od najvećih klubova među kojima su Bešiktaš, West Ham, Lokomotiv Moskva, Watford i West Bromwich Albion. Središnji dio programa čini velika konferencija sa 8 panela i predavanja posvećenih sportskom menadžmentu, leadershipu, marketingu, zdravlju i tehnologiji, na kojima će vodeći domaći i međunarodni stručnjaci predstaviti trendove i rješenja koja oblikuju budućnost sporta. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjereni jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviše dnevno većinom od 34 do 39 stupnjeva. Uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, biometeorološke prilike će posvuda biti nepovoljne. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa mi je potreban dodatan oprez. Svima savjetujemo unos dovoljno vode, laganu prehranu i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni
1: i Harvey Norman. Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Snek meni u Meku.
9: Deal.
8: Deal.
10: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
1: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
0: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Otvoreni, ovo je Havana, Camila Cabello. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: Danas još jedan jako vrlo sunčan i vrlo vruć dan u cijeloj Hrvatskoj. Temperatura će unutrašnjosti ići do 40, najveća će biti 39, pa možda neko i izmjeri 40 danas, a 35, 36, tako će biti negdje maksimalci na Jadranu.
3: Bonaca, galebove,
4: imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
5: Nek nas prži.
0: Jedino pravo pitanje je tko će staviti kavu, ja ili ti? Jer oboje trebamo. 7 ujutro, jako rano za praznik. Danas dan Oluje, 5. i 8. Krenimo s hitovima. Another i Talk to You su o Filip Tubok.
1: Samo hitovi.

0: Thank you Beyonds. Ovo je Texas Hold'em na Otvorenom. 7.20 je prošlo. Uskoro nešto jako dobro za razbuđivanje. Aha, vidio. Moving to the Sun. Ovo je novi Jugel. Svirat će oko 7.30. Ostani uz radio. Kitovi su nazad odmah nakon prometa.
1: Snek meni u Meku.
2: Deal.
1: Deal.
3: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
4: Tako, tako, samo tako.
5: Jer kljun svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
6: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
7: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
8: I tako je to eskaliralo kod nas.
7: Radnim danom od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
10: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
11: Utišajte svijet. Pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvorenog, naravno zbog održavanja proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, te dana pobjede i domovinske zahvalnosti, državna cesta D1 u Kninu ima posebnu regulaciju, pa imajte na umu da tamo nećete moći

0: Da, nema više spavanja, rekao je Jugel i ovaj Moving to the Sun. Da, dobro jutro, 7.35 je. Gdje smo, šta se radi ovako rano? Evo kaže Petra na WhatsApp otvorenog. Tata i ja jurimo za Knin. Sretan svima dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti. Ja, hvala! Petra također, samo oprezno, bez prevelike žurbe. Šta se još radi?
1: Dobro jutro svima, Mario iz Koprivnice. Mi smo se danas digli u 6.15 i uz otvoreni radio putujemo iz Koprivnice prema Virovitici, gdje idemo na jedno lijepo jahanje uz rijeku Dravu. Mm-hmm. Lijep pozdrav svima.
0: Lijep pozdrav Mario, hvala ti. Da, uz rijeku Dravu misliš ono što je od rijeke Drave ostalo? Malo su se rijeke osušile, koliko sam vidio. Svakako, uživajte danas u Virovitici na jahanju uz rijeku Dravu. Jako dobar plan. Javila se i Iva. Kaže, dobro jutro, putujem s tetom, tetkom i sestrom na more od 3.30 s motivom da izbjegnemo gužvu na autocesti, no na kraju smo se odlučili na staru cestu gdje nema gužve, pa smo s vama od ranog jutra. Da, nema nekakve sad velike gužve, koliko vidim, na bilo kojoj cesti u Hrvatskoj. Tako da svima koji putujete, sretan put, pogotovo vi na more, koji ćete se možda danas i okupati. Ako još netko ima budan i želi se javiti, družiti s nama, tu smo na WhatsAppu otvorenog, broj je 091 400 3355. Ovo su David Thames, Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dobro jutro uz Oliviju Rodrigo na Radiju 15 do 8 je.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija. Istopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Otvoreni. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
0: Prometni centar Otvorenog, nemamo većih problema na cestama. U Hrvatskoj jedino je to malo državna cesta D1 prema u smjeru Knina i u tom dijelu računajte da su tamo posebne regulacije zbog dana svečanosti koji se tamo danas obilježava. Ako imaš nešto iz prometa za dojaviti, tu smo na 0800 3356, pa to nam možete napraviti kad god vam je volja, nazovite nas. Volimo vas čuti ovako rano, ali ne s problema s ceste, ali sve jedno vas volimo čuti. Ovo su Hertz i Purple Disco Machine na Otvorenom.

0: Kad neko pita od kada su vrućine, AM to PM. Robin Schulz i Gala iz Oju Viso bili.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: Kako nam je vrijeme danas u Hrvatskoj, pa ajmo pitati ministra našeg najbolje.
3: Ljeto je vrelo, dobro, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature.
0: Danas je jedan od vrhunaca toplinskih valova, temperature u cijeloj Hrvatskoj između 34 i 40.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Idem se pučkat na more, služati otvoreni.
6: Znači, savršen.
1: Ljeto!
0: Cijeli su, dobro jutro, je prošle 8. Nadam se da ste dobro. Na Dan domovinske zahvalnosti i Dan pobjede slavimo praznik tu i na Otvorenom. Nemojte se previše danas mučiti, raditi nešto. Pustite onako više nešto na uživanciju da ide. Bruno Mars, I Just Might.
1: Samo hitovi.

0: Ovo je Taylor na otvorenom. I knew it. Inače, soundtrack za novi crtani priča o igračkama 5. Ne znam, možete vjerovat, prvi nastavak priče o igračkama izašao je prije 30 godina. Wow, 30 godina! Nevjerojatno. Da, priča o igračkama prije 30 godina. To je jednako nevjerojatno kao ovo što se dogodilo Marku.
1: Dobro jutro, evo, zatvoreni na putu iz Rijeke na Pag. Dobar gazda, dao je kompletno slobodan sjedan, tako da lagano kod obitelji na Pag uživati uz ovo predivno toplo vrijeme. Pozdrav svima.
0: Jako dobar šef Marko, uživaj s obitelji na Pagu, a svi ostali koji ste uz radio slobodno se možete javiti. Tu smo na WhatsAppu, broj 091 403 3555. Nazna hitove, ovaj topik.

0: Dobro jutro uz Dream Team Tagedim. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Ove Baby Lasagna na otvorenom. S hitovima smo nazad jako brzo. 8.24 je.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr. 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
0: Prometni centar otvorenog, osim posebnih regulacija u gradu Kninu povodom svečanosti, imamo jednu životu.

Bieber na otvorenom ide Isis. Moramo pozdraviti na WhatsAppu otvorenog Pavu koji nam se javio. On je predsjednik udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije. Startali su svoj 12. memorialni maraton Čavoglave Knin u 7:30. U Kninu se očekuju 12. 17 ih trči. Pripazite samo na cesti ako ih susretnete. Ekipo, sretno. Nadam se da ćete svi doći uspješno do cilja ove

0: Quiz DMC na radiju Take My Mind. Obožanka na voca potvorenog stigla glasovna poruka i traje jednu sekundu. Šta stane u jednu sekundu? I onda si pustim glasovnu.
1: Idemo na more!
0: Ok, sve jasno, sve jasno. Apsolutno je sve jasno, hitovi su nazad nakon prometa.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
4: Proslavi 6. rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
6: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvorenog, oprez, autocesta 1 u smjeru Zagreba, u tunelu Mala Kapela. Imamo osobno vozilo u kvaru, treba usporiti jer vozilo očito nije na ugibalištu. Pripazite na tom dijelu. Ako imaš nešto, tu smo na 0800 3356, pa možete pomoći svima drugima. Hvala i sretan put uz No Broke Boys.

0: Uživajte dok stignete. Ja sam Ines Gožar, 9 je sati, dobro jutro. Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je počela proslava 31. obljetnice Oluje. Posjetitelji će tijekom dana moći uživati u bogatom programu. U Knin su stigle tisuće građana i državni vrh. Mi smo u Kninu uvijek, poručuje premijer Andrej Plenković.
1: Očekujem da sve bude dostojanstveno i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za hrvatsku slobodu, demokraciju u Domovinskom ratu i te dvije veličanstvene pobjede, Bljesak i Oluja kao kruna.
0: U trećem pretkolu Lige prvaka Dinamo je opravdao ulogu favorita. Pobijedili su Žalgiris s 5-0. Trener Modrih Mario Kovačević nakon utakmice.
2: 5 lijepih pogodaka, 5 različitih strelaca i to me mora veseliti. Tako da, evo, sretni zadovoljni poslove utakmice. I što je bitno, imamo sad jedan tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu uzvrat i onda idemo dalje. Opet nas čeka svaka 3 dana utakmice.
0: Uzvrat se igra idućeg utorka u Litvi.
3: Puno hvala Ine. Dobro jutro svima koji su se tek sad možda probudili na dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Filip Tur rješava hitove kroz praznik. Nadam se da je neradan svima. Olivia Dean uskoro sa So Easy to Fall in Love. Daša i Austin također, ali prvo onako pošteno buđenje. Bibi Rexa kreće New Religion.
4: Samo hitove.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nakon prometa odmah Calvin Harris i Blessing su nastavku. 9.23 je prošlo.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Tako, tako.

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
3: Prometni centar otvorenog. Hvala Antonio koji je javio na naš WhatsApp. Na autocesti A1 na izlazu Blato na Cetini branik od vozila je u preticajnoj traki, pa treba pripaziti, to je u smjeru Splita. Hvala na informaciji. Ako imaš nešto iz prometa, možete javiti na WhatsApp ili preko našeg prometnog 0800 3356. Hvala i sretan put.
1: Alarm zvoni već treći put. Ovaj put stvarno ustaješ. Požuri. Jutro uz Otvoreni već svira hitove. Od najvećih do najnovih.

Ovo je Afgazi na otvorenom, čisto kao suza jučer na Maksimiru, Dinamo na putu do Lige prvaka na 35 stupnjeva, 5-0. Savladao Kauno Žalgiris. Svoje utakmice razigravanja za Europu sutra igraju Hajduk od 19 sati u Litvi i Rijeka od 20.45 kod kuće. Sretno svima. Ovo je Otvoreni, nova nogometna himna u to ime. Ovo su Shakira i Burna Boy.

0: Repeat It na otvorenom. Garrix i Ed Sheeran su ovo. 15 do 10 je prošlo. Keca i Gabriela su idući odmah nakon prometa.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija. Istopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge,
4: I can't get no sleep.
1: Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
0: Prometni centar Otvorenog, imamo nažalost jednu prometnu nesreću, nadamo se da su svi u redu. Ona je na državnoj cesti između Mirkovaca i Jankovaca, obilazak je županijskom cestom kroz Mirkovce. To je to više manje danas kroz jutro, nije bilo nekakvih velikih prometnih problema. Evo jedan čarobni štapić da se tako nastavi i danas kroz cijeli ovaj praznik Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Sretan put, ako nešto bude 0800-336, tu smo pa možete dojaviti. Hvala.
1: Probali smo trčati ujutro, ali puštanje hitova nam bolje i

0: I like the way you kiss me, ovo. Artemas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: 31, toliko je trenutno na Hvaru i to je trenutno najtoplija temperatura u Hrvatskoj. U stopu ga prati Komiža s 30 stupnjeva. Drugdje je i dalje svježije, no bez brige, uskoro će se cijela zemlja zagrijati na preko 30. Ja sam Ina Zgvožđar, 10. sati, dobar dan. Veliki napad na Kijev dogodio se tijekom noći. Rusija je ukrajinski glavni grad napala balističkim projektilima i dronovima. Najmanje je 14 poginulih, dok je 51 osoba ranjena. Nastavlja se potraga za stradalima. Na 31. obljetnici Oluje u Kninu okupile su se tisuće građana, ali i državni vrh. Hrvatska ima svoj čvrst temelj u Oluji, poručuje iz Knina ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Taj temelj je krvlju natopljen i zato danas Hrvatska stoji i međunarodno i u svakom drugom smislu kao suverena država.
3: Ističe da je Oluja dan kada slavimo istinu.
4: Kada želim poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikada. Vidim da hodaju po Bosni i Hercegovini i huškaju i šalju vrlo ružne poruke.
3: Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti završit će atraktivnim letačkim programom. Sudjelovat će i borbeni avioni Rafali.
0: Hvala puno Ines.
5: Sunce je i toplo je.
6: Cijeli dan na plaži, kupanja.
5: Pravo punjenje baterija.
7: Da.
8: Ljeto.
5: Ljeto.
8: Ljeto.
0: Ako nekome jutros nije zvonio alarm, sve u redu. Sve u redu. Nije obična srijeda. Danas je državni praznik. Slavimo Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja. Uz hitove, naravno, najbolje na Otvorenom. Leoni i By Your Side uskoro Underdog Project Summer Jam. No prvo, Somber ide Homebreaker.
1: Samo
9: hitovi.

In My World je ovo. Afrojack Yellow Black u 10.15. Ove otvoreni. Ideja za izlet danas. Nešto hladno, molim. Najhladnije što možemo, vjerojatno Gorski Kotar. Možda posjet nekoj špilji, na primjer ona kod Fužina. Špilja Vrelo, frižider, 8 stupnjeva kroz cijelu godinu. Primamljivo. Posebno zanimljivo i Lokvarsko jezero zadnjih dana. Riječ je o Carevom mostu, starom više od 200 godina, inače ispod površine jezera, no trenutno je izronio radi velikih vrućina i niskog vodostaja, pa eto, može se prošetati to vidjeti, rijetka prilika. Ako ima netko nešto bolje, može javiti na WhatsApp otvorenog. Ovo je Kamrad, Be Mine.

0: Blink Twice na otvorenom, uskoro Pink, Cover Me in Sunshine. Cover Me in Sunshine. Šta mi je, ne znam pričati. A prvi u nastavku, Alok i Khalid, novo od njih, Dive Into Me. Nadam se da će vam se to jako svidjeti. Svira jako brzo za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
7: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja.
9: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+.

sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni. Samo Hitovi. Konzumiraj neumjereno. Kao

na Otvorenom svira Magnetic. Ovo je The Bosa. U 10.37. Ček, osim Gorskog Kotara, još jedno jako dobro mjesto za rashladice kad su ovakve vrućine su kino dvorane, pa naravno. Ali svaka čast ljudima koji su išli u kino gledat novog Spider-mana, samo kako bi studiozno proučili i saznali u kojem dijelu filma je najbolje za ići na piš pauzu. Piši ovako. Između 20. i 23. minute filma, između 48. i 51. minute i u drugom satu filma između 34. i 37. minute. Gospodine, nije pristojno biti na mobitelu za vrijeme filma. Palim štopericu, pusti me na miru. Moram znat kad idem pišat. Ovo je Otvoreni, Jale Farben. Baby.

0: Toma na Otvorenom, prevarima osjećaj. Filip je tu kroz jutro, u nastavku preuzima kolega Ermin Preljević. Vikni nešto, Ermine. Ej. Prije njega do 11 još Harry Styles. As it was. Kao i Lil Nas X Montero, Call me by your name. I Lady Gaga, Abrakadabra, to svira prva. Iduće do sutra, pozdrav od mene, aj bok!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
4: U Hisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite do 70% na odabranim madracima, poklonima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Dualipa i Illusion. Bok ljudi, 10.59 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus. Otvoreni.
2: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
3: Osijek je već na 33 stupnja, što je trenutno najviše u zemlji. Dobro je da se osjećajne mogu raskladiti na bazenima, ali i u rijeci. Ja sam Ines Gvožđar, 11. sati. Dobar dan. U tijeku je središnja proslava Oluje u Kninu. Na kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava. Nisu dovoljne samo riječi, naša se briga iskazuje i konkretnom brigom za branitelje, poručuje u svom govoru premijer Andrej Plenković. Zato će vlada ove jeseni saboru uputiti izmjene dvaju zakona. Uvešće se dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani Hrvatske.
4: Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
3: Brojni građani i političari u Kninu se trenutno griju na 31 stupanj. Temperature i dalje rastu, danas ponovno idemo do maksimalnih 39. Zbog izrazito visokih temperatura upaljen je crveni meteoalarm za cijelu zemlju. Izostanak kiše uzrokovao je izrazito niske vodostaje Drave i Dunava. Zabilježeni su i minimalni rekordi.
0: Hvala ti, Ines.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

Get up Jason Derulo, You Want to Want Me. Bok ljudi, Ermin ovdje, evo družimo se danas do 15 sati. Ne znam kakva je situacija kod vas, kakve su temperature, meni je na auto malo primjerilo 36 laganih stupnjeva u 10:30. Rekao bih možda malo previše. Ako ikako imate način za osvježiti se danas, napravite to i vodite računa o tome da pijete puno, puno vode. Znam da ga svi kažu tekućine, ali voda je zapravo ključ. Popijte puno vode za sve one koji se osjećaju kao Alicia Keys u Girls on Fire. She's just

0: Callum Scott i Roots. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tu su i Justin Wellington i Smile Jam, koje znate po novoj pjesmi Aiko Aiko, gdje se svi zajedno pijamo onako veselo opušteno. My best friend is your best friend. Aiko Aiko, a ne. Prije toga Tijesto, a za sami početak jedna kavica u Sabrinu Carpenter.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Tako, samo tako.
3: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
4: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
5: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

Justin Wellington i Aiko Aiko, pozdrav svima koji su s druge strane radija, nekoliko vas se već i javilo, em što su nam čestitali, jeli današnji datum, em što su ovako imali želju i potrebu pozdraviti. Ja ću samo primijetiti, uvijek mi je super kad na praznike moram ići raditi, znam da to zvuči malo onako kontradiktorno, ali uživam u onoj vožnji na radno mjesto tokom praznike blagdana, kada nigdje nikog nema i ono voziš se, imaš dojam ko da je sve nekako mirnije i lakše i onda ti se taj dojam i prenese na posao. Pa za sve vas koji ste danas ipak u nekakvim obvezama i poslovima, nadam se da je i vas nekakav sličan mir danas ulovio, a ako nije, nadam se da ja mogu biti barem jedna lagana mala utiha, neko dobro društvo koje s vama odradi današnji radni dan, na dan kada je većini neradni.

0: Pozdrav Tini i Leji koje su se rasplesale uz ovu stvar. Tones and I, Dance Monkey, ovo je Otvoreni radio, ja sam Ermin, u nastavku još stvari koje ćemo moći pojačati i uz koje ćemo moći plesati. One Direction, Rag & Bone Man, Ray, Ugel, Solto, svi oni vas čekaju do kraja sata.
1: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
2: Heidelberg Materials Beton Hrvatska traži radnika u proizvodnji betona, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 20. kolovoza. Harvey Norman Croatia traži skladišnog radnika, mjesto rada je Sveta Nedjelja, a prijave traju do 10. kolovoza. Graditech Engineering traži vodoinstalatera, mjesto rada je Zagreb, a prijave traju do 10. kolovoza. Kraš DD traži konditora, pomoćni poslovi u proizvodnji, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 6. kolovoza. Adico Bank traži bankara u poslovnici, mjesto rada je Poreč, a prijaviti se možeš do 10. kolovoza. Overseas Trade za trgovinu i usluge traži dispečera, mjesto rada su Karlovac i Hrvatski Leskovac, a prijave traju do 13. kolovoza. Artrex SSC EMEA zapošljava network inženjera, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 10. kolovoza.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
3: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu, od najvećih do najnovijih.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i

0: One Direction. Story of my life, 11.58. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Osijek više nije jedini najtopliji grad u Hrvatskoj. Pridružio mu se i Pazin s 35 stupnjeva. U Kninu, gdje je proslava Oluje, trenutno je 34. Ako ste na ovaj neradni dan odlučili biti negdje vani, ne zaboravite zaštitni faktor, kapu ili šešir i vodu. Ja sam Ines Gvožđar, 12. sati. Dobar dan. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Naš Dario Topić javlja se sa središnje proslave u Kninu.
4: Koji je užaren, ali ponosan, na 31. godinu od operacije Oluja. Dan je pobjede, slavi se ovdje od ranoga jutra. Počelo je budnicom još u 6:30, zatim misa u 7:30 ove godine, isto zbog toplinskog vala i temperature koji idu do 40 na suncu, čini mi se da je trenutno i preko. Dakle, vam se javljam sa stadiona NK Dinara, gdje je, dakle, nakon polaganja vijenaca u 9 sati na središnjem trgu na stadionu NK Dinara započeo je središnji program. Krila Oluje, Rafali su preletili, čuli smo govore predsjednika Republike te državnog vrha, isto tako premijera Plenkovića i predsjednika Sabora. Vjerujem da će biti još reakcija tijekom dana ovdje iz Knina. Za sada toliko.
3: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u Kninu je maknuo traku koja odvaja građane od političara. Tu je snimku objavio na Facebooku. U slobodnom Kninu, u kojem bi na prvom mjestu trebali biti branitelji, politička elita i dezerteri se ogradili i ostavili narod iza ograde. Na najveličanstveniji dan, kad bismo svi trebali biti zajedno, napisao je Bulj u snimku.
0: Hvala ti, Ines.
1: Podižemo Feel Good.
5: To mi daje snagu.
1: 3, 2, 1. Ovo je Otvoreni.
5: Jedan.
0: Bok ljudi, Ermin ovdje, nadam se da ste mi dobro raspoloženi. Ako niste, nadam se da ja mogu pomoć, barem ovako sa dobrim stvarima. Samo hitovi.

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Topic i Becky G. Biće do kraja ljeta dosta ljudi koji će se na ovu stvar prvi put poljubiti. Ermin ovdje, bok, bok, bok. Evo jedna priča iz Italije s početka ovog tjedna za koju ćete kao ja pomisliti zašto se to nikad ne dogodi i meni. Znači, ako niste čuli, u Siciliji, na Siciliji, na plaži, se dogodio scenarij gdje su se ljudi kupali. I obično ono, kad se dogodi ovako da ti pored tebe dok se kupaš ispliva vreća, to je apsolutni horor na plaži kad si, jeli, kao fuj vreća. Ali u ovom slučaju, vreće koje su isplivale pored ljudi koji se kupali u Siciliji na plaži su bile pune novaca. Sumnja se da su bile s broda koji je ostao bez goriva u blizini i onda kad je lučka kapetanija došla spasiti ljude s broda, oni su vreće s novcima koje su bile pripremljene već da budu vodootporne bacili u more kao da se riješe dokaza. I zamisli taj dan na plaži. Kupaš se, brčkaš se u plićaku, sunčaš se i samo ono cap, 30.000 euro vreći pored tebe. Znači, džepo života. To ti onaj, zašto se ja nikad ne nađem u toj scenariji, u tom scenariju, to je točno taj osjećaj. E sad, ljudi su bili stvarno van sebe od sreće, ali naravno policajci su morali doći biti odgovorni po kvarcima zabavu i pokupiti sam novac kao dokazni materijal, jer eto, kao sumnjive radnje, bla bla bla. Ali, na kratko, svako ko se našao na toj plaži taj dan može reći da se barem jednom u životu kupa u novcu.

0: Jax Jones, Zoe Weezy, Never Be Lonely. To je potajno naša nekakva misija ovdje na radiju. Kao gdje god da jeste, što god da radite, čak i ako ste na WC-u, nikad niste sami. Uvijek smo tu negdje s vama, ako nas ponesete sa sobom.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Matt Simmons i Catch and Release. Bok ljudi, Ermin ovdje. U čemu danas plivate? To me zanima. Malo prije sam imao priču o Talijanima na Siciliji koji su početkom ovog tjedna plivali u parama, doslovce, dok su se kupali na plaži, izbile vreće pune novaca od nekih tamo ljudi koji su valjda nešto švercali, ko zna što se tu točno dogodilo. Uglavnom, na kratko su plivali u novcima. Pa me zanima u čemu vi danas plivate? Gdje vi danas plivate? Ariela se javila ranije i napisala je poruku da pliva u znoju na poslu na ovaj neradni dan. Ja evo mogu reći, isto sam na poslu i kupam se u hitovima. Zapravo ajmo ovako definirati pitanje. Gdje se danas kupate? Jel se kupate na nekoj plaži, u moru ili u jezeru, na rijeci nekoj? Ili se kupate u znoju usred nekog posla? Možda se kupate u mesu, na nekom roštilju. Ja se kupam u hitovima do 14 sati, to jest do 15 sati, pardon, bit ću s vama tu. Pa me zanima, gdje se vi danas kupate? 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Može biti pravo kupanje, a može biti neko u prenesenom značenju. Bitno da vam bude dobro. Alex Warren i Fever Dream za nastavak, odmah nakon toga Kato i Turn the Lights Off.

0: Adele, Set Fire to the Rain. Znači, kiša da padne, isparilo bi sve, samo pff, instant koliko je vani vruće. Bok ljudi, Erbin ovdje do kraja sata, malo ovako jedna deblja porcija hitova za one koji su gladni i dobrog raspoloženja. Startat ćemo s Clean Bandit, Anne Marie i Cry Baby.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
2: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Marko Santos i Home, dio drugi, kaže pjesma. Ermin ovdje, bok ljudi, idemo vidjeti kakva je prognoza, što nas čeka u vijestima, nakon toga nastavljamo s hitovima.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
3: Toplinski val na vrhuncu, pržimo se do maksimalnih 39. Ako ste na moru, možda najbolje da idućih nekoliko sati provedete u hladu. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati, dobar dan. Na današnji dan obilježavamo pobjedu u Domovinskom ratu. Danas je to već povijest, a ona, kako kaže predsjednik Zoran Milanović, nije znanost poput fizike, već je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija.
4: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
3: Nogometaši Dinama uvjerljivo su potvrdili ulogu favorita pobjedom 5-0 protiv Sopićevog Žalgirisa. Tako su stigli na korak do play-offa Lige prvaka. Trener Modrih Mario Kovačević posebno ističe kvalitetu Luke Stojkovića.
5: To sam ja najbolje znam i prošle godine kako se to nekako ekipa slagala i kad je Stojke tu postao glavni igrač, koliko smo mi bolji i kvalitetniji. Takav igrač, sigurno, rekao sam i to ponavljam stalno, čini sve nas druge boljim igračima i boljom ekipom.
3: Uzvrat se igra idućeg utorka, a Hajduk i Rijeka svoje europske utakmice igraju sutra u konferencijskoj ligi, igraju protiv litavskog Žalgirisa te protiv Ilvesa.
0: Hvala ti, Ines.
1: Na poslu.
6: Stavili smo muziku i pjevamo.
1: U vožnji.
7: Uživam dok vozim, slušajući vas.
1: I u tvom domu.
6: Otvoreni.
7: To je to, nema volje.
0: Bog ljudi, Ermin ovdje, zanima me gdje se danas kupate? Evo, 5.8.2026. Jel plaža, jel posao, znoj ili hrana?
1: Otvoreni, samo hitovi.
0: Ili možda ste zaglavili u nekoj gužvi pa se kupate u gužvi. Ne znam gdje se kupate, ali zato vi to možete javiti.

As this the Angel Eyes. Bok ljudi, Ermin ovdje. 13.11. je srijeda, državni praznik. Gdje se danas kupate? Doslovce i u prenesenom značenju. Doslovce znači može biti da ste negdje baš na kupanju, a u prenesenom može biti nešto drugo, poput recimo Marka koji je na našem WhatsAppu poslao sliku roštilja. Roštilja, jeli? I rekao, u ovom se kupam i u hitovima. Ja se kupam u hitovima na radnom mjestu i to je meni danas sasvim okej. Okay. Moram priznat, možda mi čak i draže nego da sam sad negdje... Prevruće mi je, ne znam da li bi izdržao plažu i more. Što imamo još od poruka? Nata se javila sa svog balkona, čini mi se i sređuje tamo garnituru na balkonu pa se kupa u znoju i nekoliko vas koji su se javili, koji se kupaju u znoju, u obvezama, u poslu. Tanja isto javila, kupam se u znoju, doslovce završila sam ručak po želji ekipe. Tripice ili ti špek fileki po domaće, kak se veli. Pozdrav svima koji uživaju na moru, rijekama, jezerima i negdje odmarate dušu. Pomislite na mene na trenutak da i meni bude lakše. Znači, idući buć, molim vas, Tanju imati na pameti. Tamara kaže, upravo se kupam u znoju pokušavajući spremiti našu slatku četvoročlanu obitelj za kupanje, jer se dvoje tinejdžera ponašaju kao da im uništavam život. Jer jadni nebili trebaju ići na kupanje na predivno Austrijsko jezero. Uživajte ljudi, uživajte. Iz Bosne i Hercegovine veliki pozdrav stiže iz Goražda, kupaju se na rijeci Drini, plaža Žalj, uživajte, izgleda prekrasno, jako mirno. Još jedna poruka na WhatsAppu od Sanje, pak kaže, pozdrav, ja se kupam u pečenoj prasetini. Dobar tek. Darija i ekipa se kupaju na rijeci Uni. Biljana, Mirela, Darija i Tomo i Daniela, ako sam ja dobro oskužio. A Ester se javlja iz Medulina, kupam se u ribama u ribarnici još pol ure i pravo na brod. Jej! Sretno na brodu, mirno ti more bilo. Gdje se vi danas kupate, što radite? 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog da vidimo gdje se ko kupa na praznik. Jel se zapravo kupate ili se kupate? Omi, cheerleader, Felix 1 remix za nastavak, za još malo kupanje.

0: himna kad radiš na dane kad niko drugi ne radi na državne praznike. It's not right, but it's okay. Pozdrav ljudi, Ermin ovdje. U nastavku nas čeka Taylor Swift. Prije toga idemo vidjeti što se događa u prometu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
2: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
5: Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
6: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nema danas nekakvih velikih problemnih prometnih problema. Problemnih prometna nema danas. Na državnoj cesti DC1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otriča. Naravno, oko Knina dolje je posebna regulacija prometa. Samo ću skrenuti pozornost na prometnu nesreću koja prekinula promet na DC46 između Mirkovaca i Jankovaca. Obilazak je županijskom cestom pravac Mirkovci, Privlaka i onda županijskom cestom kroz Jankovce. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356.

Početkom tjedna u Siciliji su se ljudi kupali na plaži i odjednom pored njih isplivale vreće pune novaca. Na kraju su morali te vreće novaca vratiti, postoji cijela jedna priča, istražite, nevjerojatno je ono. To je jedna od onih priča gdje se zapitate zašto nisam ja mogao biti na njihovom mjestu. Ali mene danas onda inspiriran tom pričom zanima gdje se vi danas kupate i u čemu potencijalno. Dosta zanimljivih poruka je došlo, jedna takva je od Davida na našem WhatsAppu, kaže slavonsko kupanje u moru uz otvoreni. E sad, mora nigdje na vidiku, ja sam

tamo vidim traktor, dugu njivu i bale sjena, tako da kupa se čovjek u sjenu. Ivkica se javila sa svojom ekipom, Zagoraca, kaže, kupamo se na plaži Solaris u Šibeniku, čekamo vas da nas pozdravite. Evo, pozdrav za ekipicu, nadam se da vam je lijepo. Ima onih koji se doslovce kupaju na plažama, u moru, negdje. I njima želim lijep, sunčan, divan dan, evo kao što je i fotku poslala Vjekoslava sa psom, kaže, kupamo se u Šepurinama kod Zadra, puno pozdrava od Vijeke i Davora. Ali onda ima i onih koji su potpuno drugim kupanjima. Robert, recimo, se javlja iz Zagreba, kaže, kupanje u predivnoj, praznoj Slavonskoj aveniji, to je kad plivaš kroz promet. Znači, kliziš kroz promet jer nigdje nikog nema i to je ono što ja kažem, jedna od omiljenih stvari kad su praznici, kad ja idem radit, ta vožnja do posla i sva posla, kad nigdje nikog nema, baš se odmoriš. Tihomir javlja, kaže, kupam se u renovaciji nove kuhinje u znoju i prašini koju isperem Augustiner pivom. Pa živjeli! A što se tiče kupanja, Džano se javio isto iz Bosne, iz Bihaća, kaže, ne sam još nigdje išao na kupanje, ali planiram skočiti u Unu. Lijepo se rasladiti, uživaj u kupanju. I svi vi ostali, u čemu god da se danas kupate, nadam se da ćete uživati.

0: Bog ljudi, Ermin ovdje. U nastavku nas čeka Olivia Dean. Budite tu.
1: Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar otvorenog radija. Nema nikakvih izvanrednih situacija, poprilično mirno danas u prometu. Nadam se da će tako i ostati. Zapravo želim vam jako dosadan dan u prometu, jer to znači da stvari ono su pod kontrolom i normalne. Ako se pak nešto promijeni, javite na 0800 3356. Sretan vam put ljudi uz So Easy, Olivia Dean.

0: Serb, Chainsmokers, Inc. i Addicted. Bog ljudi, bog bog, 14 sati je, idemo vidjeti kakva nam je prognoza, iako mogu predvidjeti, evo, ako zažmirim, mogu zamisliti da ćemo saznati u prognozi da je vani jako vruće, a što se tiče vijesti, to ćemo poslušati Ines Božar, što nas točno čeka.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Osijek i Gradište već se prže na 38, najhladnije je na Zavižanu 26 stupnjeva, sutra isto jako vruće. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. Cijeli državni vrh okupio se u Kninu na proslavi Oluje. Šef Sabora Gordan Jandroković u svom govoru istaknuo je i kakva je Hrvatska danas.
4: Danas smo snažna i žilava država, članica Europske unije i NATO-a, dio šengenskog prostora i europodručja. Energetski smo relevantni nego ikad. Nismo država čiju sudbinu kroje drugi.
3: Svakako su dojmovi ponosa, poručuje potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Sreće na kraju krajeva što smo u situaciji u kojoj nam je malo ko davao puno šanse, govorimo o 90. godini, 91. godini, uspjeli 95. godini zatvoriti tu cijelu ratnu priču.
3: U Kninu je bio i nekadašnji ministar obrane, ratni zapovjednik 4. gardijske brigade, general Damir Krstičević.
6: Poseban dan, danas smo tu, slavimo mir, slavimo slobodu, pobjedili smo.
3: Rijeki se pridružio slovenski nogometaš Igor Vekić. S riječkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine uz mogućnost produljenja na 1 dana. On je slovenski reprezentativac koji je bio dio izabrane vrste u periodu kada je Matjaž Kek, trener Rijeke, bio izbornik Slovenije.
0: Hvala ti, Ines.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
7: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo i jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

0: Coldplay, Lil Sims i We Pray. Od svih poruka koje sam dobio danas, najviše me iznenadila ova koju je poslao Marko. Kaže, pozdrav sa Farskih otoka i ugodnih 11 stupnjeva. To mi je trenutno potpuno nezamislivo. 11 stupnjeva, ne mogu natjerati tijelo da se proba sjetiti kako je to. Marko, uživaj ti nama na Farskim otocima. Ej, hvala ti što si nas ponio sa sobom.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
5: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
6: Tako, tako. Sada?

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Prometni centar Otvorenog radija. Danas uglavnom mirno u prometu, bez nekakvih većih izvanrednih situacija, i nadam se da će tako mirno i dosadno zapravo ostati ostatak dana. Ako se nešto promijeni, imate nekakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, zovite naš besplatni prometni 0800 3356. Sretan put, ljudi!

Kristina Peri, A Thousand Years. Moram priznat, nije ovo klasična božićna pjesma da kaže da sam sad ja pustio božićnu stvar usred ljeta i vrućina, ono 150 stupnjeva vani, ali ova stvar kad god ju ja čujem, meni je u glavi snijeg i vani je toliko vruće da čak ni ova pjesma nije u moje glavi uspjela prizvati snijeg. Znači, nemoguće jednostavno pribaciti se u zimsko raspoloženje. Bok ljudi, gdje god da jeste, koliko god da je vruće, nadam se da ćete loviti nešto hlada, da ima neka klima u blizini i obavezno pripazite na sebe, klonite se sunca maksimalno i pijte što je više moguće vode. Znam da su i neke druge tekućine na ovako vruće dane popularne, ali voda je bitna, čisto za zdravlje. Martin Garrix je Ed Sheeran s nečim novim, ovo je Repeated upravo sad.

0: Tvrdi klasik Black Eyed Peas i Where is the Love u kombinaciji sa Justinom Timberlakeom. Što mnogi zaborave da je Justin Timberlake također bio na ovoj pjesmi, on pjeva ove back vokale. Ermin ovdje, idemo dalje još jednom provjeriti prognozu promet, a nakon toga hitovi do kraja sata.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imamo, nažalost, požar koji je prekinuo promet na županijskoj cesti između mjesta Veli Vareški i Krnica. Obilazak je preko Marčane i Prodola, ako sam to točno izgovorio. Ako nisam, nemojte mi zamjeriti. Uglavnom, nadam se da će se to brzo sanirati i zbog požara i zbog prometa. Ljudi, polako i sigurno. Danas dosta dosadan dan u prometu generalno i ja sam jako sretan zbog toga, jer to znači da nije bilo nekih većih izvanrednih situacija. Ali ako se nešto promijeni, uvijek smo tu. Ljudi, pojačajte radio, idem, grši i mijač.

0: I All I Am. Ranije danas došla poruka sa Farskih otoka, gdje se uživa na 11 stupnjeva, je slušao Otvoreni radio, i sad pred sami kraj iz Reykjavika se javlja Jelena, kaže oblačnih 8 stupnjeva. Bome, pristao bi na jedan oblačni dan sa 8 stupnjeva, čisto malo da se rasladimo. Pozdrav Jeleni i svima ostalima s druge strane radija.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
3: Toplinski val ne popušta. Temperature su otprilike na svom maksimalcu. Sutra isto kao danas, pa će u petak vrućine malo popustiti. Do tad su nam najbolji prijatelji klima, planina ili more. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Kninu je najavio povećanje najniže braniteljske mirovine. Uvešće se i dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani Hrvatske.
4: A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
3: U Kninu je bio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar i istaknuo je da je Oluja dan kada slavimo istinu.
5: Kada želim poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikad.
3: Za vrijeme ovakvih velikih vrućina treba pripaziti i na prehranu. Obrupci bi trebali biti lagani, savjetuje nutricionistica Sandra Krstev-Barač.
6: Recimo, lagane salatice, zrnati sir, jogurt, to su neke namirnice koje jako dobro prolaze na ovim vrućinama.
3: Trebamo piti puno vode, a gazirana i zaslađena pića trebali bismo izbjegavati. Važno je da ne večeramo prekasno i da taj obrok nije pretežak.
0: Hvala ti, Ines.
7: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni.

0: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
1: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
1: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
5: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it, Vizi.

0: slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
6: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
7: Ili možemo probati nešto novo?
8: Ček, ovo nisam vidio prije.
1: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
7: Classic Zero, Radler Zero.
8: Ovo je zapravo jako dobro.
1: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
8: Jedan Joe, molim.
9: Ha ha.

Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr. Pametno

0: slušaš Posle podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino. Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
0: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio Otvoreni.

0: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino.
0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
3: Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
1: Joe, novo pivo na Inaitifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
5: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
1: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Inaitifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim. Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Čekaj, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.

0: večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

0: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Ovo je Otvoreni.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.

0: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Cijelo ljeto otvoreni. Tvoj Feel Good Radio.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
0: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freeroom.sve.hr.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus, cjelovit pop.

0: jedini je otok podijeljen između dvije županije.
1: Činjenica.
0: Najveći svjetski tartuf pronađen je u Motovunskoj šumi.
1: Činjenica.
0: Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
2: X on my

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 € na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lucil.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Otvoreni.
1: Bolestna braća Grimm, mozak nema ništa s tim.

0: zvonka u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te

Tucka, moje srdce kokucka. Kupi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.